Serok Barzanî de nehemîn salroja referanduma serbexwe ya Herêma Kurdistanê da li ser platforma X nivîsiye dengek bi dîrokê yadek bo nefşan. Abraham Hamadan da me Kongresê Amerîka peyendîka telefonî da ger Serokê Herêma Kurdistanê supasiya rolê Serok Necîvan Barzanî kir di peyendîkirinê da bi serkirdeyên deverî ve piştevanîkirin li bizavên Donald Trumpî bo çarekirina aloziyan. Hevdem piş rastî da ku hevpişkiya Amerîka gel hêza peşmergeyê dêya berdewam bît. Mesrûr Barzanî serokwezîrê Herêma Kurdistanê peyamek bo nehemîn saroja referanduma serbexwe Herêma Kurdistanê belav kir û nivîsiye saroja serkeftina îrada gelî pîroz û payedar bît. Parêzgarê dorgê û konsulaniya Fransa dupatî li ser berdewamiya peywendiyên duqolî kir û konsulê Fransa xuşhaliya xwe bo destbikarbûnê li herêmê diyar kir. Piştî mehek û nîvan ji dûmayî hatina navnivîsînê bo hecê heta evro pişekkeşan bo navan hatiye kirin ku pitirî 116,000 kesan cavarî derkeftina navên xwe ne. Rêveberê giştî Hecî Umre Herêma Kurdistanê dibêjît karên wan dûmayî hatina heftiya bêt bi pişt rastî ve pişekkeşan dihete kirin. Bohê dolarî di bazarên herêmê da $100 امریکی بازار هرمه دا افرو برانبر 157,000 و 100 دیناره.

Gula Wanê yek ji mezintirîn gulên Tirkiye û Kurdistanê ye. 3713 metrên duca, dirêjahî û panatiya wê ne. Kîratiya Gula Wanê 451 metre. Dewrûberên Gula Wanê pêk tên ji Tatwan û Xelat û Adil Cewaz û Erciş û Tûjba û Muradiye û Gêvaş bixwet kirîtin. Ava Gula Wanê avaka sîr e. Du cûrên masiyan têda dijîn û hijmara wan masiyan ya zor e. Di nav gulê de gizîrtiyên

Serok Barzanî de nehemîn salroja referanduma serbexwe ya Herêma Kurdistanê da li ser platforma X nivîsiye dengek bi dîrokê yadek bo nefşan. Abraham Hamadan da me Kongresê Amerîka peyendîka telefonî da ger Serokê Herêma Kurdistanê supasî rolê Serok Necîvan Barzanî kir di peyendîkirinê da bi serkirdeyên deverî ve piştevanîkirin li bizavê Donald Trumpî bu çarekirina aloziyan hevden piş rastî da ku hevpişkî Amerîka gel hêza peşmergeyî diya berdewam bît. Mesrûr Barzanî Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê peyamek bu nehemîn saroja referanduma serbexwe Herêma Kurdistanê balav kir û nivîsiye saroja serkeftina îradeya gelî pîroz û payedar bît. Parêzgarê Dohiya Konsulanîyê Fransa dûpatî li ser berdewamiya peywendiyên duqolî $100 Amerîkî bazarên herêmê de evro beramber 157,000 dînar ye.

Serok Barzanî de nehemîn sal roja referandûma serbexwe Herêma Kurdistanê da li ser platforma X nivîsiye dengek bu dîrokê yadek bo nefşan. Abraham Hamadan da me Kongresê Amerîka peyendîka telefonî da ger Serokê Herêma Kurdistanê supasya rolê Serok Necîvan Barzanî kir de peyendîkirinê da bi serkirdeyên deverî û piştevanîkirin li bizavên Donald Trumpî bu çarekirina aloziyan hevdem pişt rastî da ku hevpişkî Amerîka gel hêza peşmergeyê dêya berdewam bît. Mesrûr Barzanî serokwezîrê Herêma Kurdistanê peyamek bu nehemîn saroja referanduma serbexwe Herêma Kurdistanê belav kir û nivîsiye saroja serkeftina îrada gelî pîroz û payedar bît. Parêzgarê Dogî û konsulênîyê Fransa dûpatî li ser berdewamiya peywendiyên duqolî kir û konsulê Fransa xuşhaliya xwe bu destip karbonê li herêmê diyar kir. Piştî mehek û nîvan ji dûmayî hatina navnivîsînê bu hecê heta evro pişê keşan bu navan hatiye kirin ku pitirî 116,000 kesan cavarî derkeftina navên xwe ne. Rêveberê giştî hecû umra Herêma Kurdistanê dibêjît karên wan dûmayî hatina heftiya bêt bi pişt rastî ve pişê keşan dihete kirin. Buhê dolarî di bazarên herêmê da 100 dolarên Amerîkî bazarên herêmê da evro beramber 157,000 û 100 dînara ye.

Serok Barzanî de nehemîn sal roja referandûma serbexwe Herêma Kurdistanê da li ser platforma X nivîsiye dengek bi dîrokê yadek bo nefşan. Abraham Hamadan da me Kongresê Amerîka peyendîka telefonî da ger Serokê Herêma Kurdistanê supasiya rolê Serok Nêçîrvan Barzanî kir de peyendîkirinê da bi serkirdeyên deverî.